Sist gang stemte vi ved vers 3 i Matteus kapittel 5. Og vi skal i dag fortsette fra vers 4. Vi altså i Matteus kapittel 5.

Du har lyttet til Ola Bjoland i serien Vindu mot livet fra Kristen Riksradios arkiv. Ola Bjoland var ansatt i Kristen Riksradio da han døde i 2002.

Sist gang stemte vi ved vers 3 i Matteus kapittel 5. Og vi skal i dag fortsette for vers 4. Vi altså i Matteus kapittel 5.

Du har lyttet til Ola Bjoland i serien Vindu mot livet fra Kristen Riksradios arkiv. Ola Bjoland var ansatt i Kristen Riksradio til han døde i 2002.

0: Du lytter til Radio DSF. Du får nå høre en tospråklig norsk-samisk tale fra vårt arkiv.
1: Mutta ei millään olla suhtaan. Mä olen outal kulaati puhuttu profeettais nälmi pokte. Ahti Kristus kalkei killat. Valtetaan tihti ära miela ja jorki tehken. Vai tiin suttu saatte se eri sihku juuvut. Vai tervas mahtu jume aikit puolaa se herra muodoin. Ja vai sun vulkka tyhtsi daam, tikkivi outal kulatuvun Jeesus Kristusa. Kohte perre anmi huomasti, kita tai aikki ratjai. Kun puhtinkat vastain pajas rahka tuvujit. Mai pirrai millä sarnun puossu passi profeittajas nyalmi pokte maailmi alkurajis. Tas kun Mooses tehti vanemitten, Herra, tini milätten. Kalka juodjel tahti tikkii profehtadin veljenätet nuhko muu. Suu kalka pehtetti kulteli puhtaam siste, mais on tikkii sarknos. Mutta taas kalka tahpatuva juokki sellu, kohte ei kultaltaan profehta, kalka heava tuvot. Olmuit kaskas ere. Mutta maittai puh profeita sammol kirji rajis ja laasvanjas. Nuhe näka kuudella sarnun lää hautal, lää maittai outal juo kulatam tai peivi. Ja di lehpe profeittai ja lihtuu maanat. Mai hi miltä kai niin vanemikkom, kos on selki Abrahami. Ja lunaali siis te kalki puh sohka kotti hernamalte puure syyni tuvut. Tiin lusale ikmille. Kos on pajas juodjel tahti su partnis lusaa. Autti musta vuolkatam suu tiin puure syyni. Ja juokkaas tiis jorkal iedjas su paha vuodas tis eiret.
2: Och nå, brødre. Jeg vet at dere har handlet i uvitenhet, like som også deres rådsherrer. Men Gud oppfylte på denne måten det som han forut forkynte ved alle profetenes munn, at hans Messias skulle lide. Fatt da et annet sinn og omvend dere, så deres synder kan bli utslettet, for at husvalelsens tider kan komme fra Herrens åsyn. Og han kan sende den Messias som forut er utkåret for dere, Jesus. Ham som himmelen skal huse inntil de tider da alt det blir gjenopprettet som Gud har talt om ved sine hellige profeters munn fra eldgamle dager av. Moses har jo sagt, en profet like som meg skal Herren deres Gud oppreise dere av deres brødre. Han skal dere høre på i alt han sier til dere. Men det skal skje, hver sjel som ikke hører denne profet, han skal utryddes av folket. Alle profetene fra Samuel av og senere, så mange som har talt, har også forkynt om disse dager. Dere er barn av profetene og av den pakt som Gud gjorde med våre fedre, da han sa til Abraham, «Og i din ett skal alle jordens slekter velsignes.» Det var til dere Gud først sendte sin tjener, da han oppreiste ham for å velsigne dere, når hver av dere omvender seg fra sine onde gjerninger. Kjære menighet,
1: Raki servekonti.
2: Nåde være med deg, og fred fra Gud, vår Far, og den Herre Jesus Kristus.
1: Armo lekostikon, ja rafi minikmilemes, Jesus Kristus, og det.
2: La oss alle be.
1: Rokkadallon mi puhakat.
2: Herre, Gud Fader i himmelen.
1: Herre, i min almi rike.
2: Du som har kalt oss fra mørket til ditt underfulle lys.
1: Da vil rauke min sødjelses, du herre var sjåka si.
2: For at vi ikke lenger skal leve i synden.
1: Nå at vi er så hele sotto siste.
2: Men leve for deg.
1: Måtte jeg litt unna.
2: Og tilhøre din kjære sønn, Jesus Kristus.
1: Ja, at vi gullet og rakis barnet, Jesus Kristus.
2: Jeg ber om at du må åpne våre hjerter for ordet.
1: Mråkade alla natt vi rappaste min vajmål med satnøy.
2: At de som ikke er frelst må bli kalt.
1: Nå at det sikker hele beste jo om vela, ordjøtan rauka må.
2: Og finne deg.
1: Kaupna mitt du.
2: Og at de som tror må få se mer av hva vi har i deg.
1: Ja, at det sier gode hoskott, få meg hjem på min utåkken lær.
2: Og leve som dine barn her i denne verden.
1: Ja, ærlig, det går du mana at han må gilmes.
2: I ditt navn, amen.
1: Du nama ditt, amen.
2: Det passet veldig bra at Clement leste ifra Apostelgjerningene 3.
1: Da har vi nå gått nok og gjort apostelgjerningene 3, galma kapitel.
2: For her hørte vi en frimodig tale av Peter.
1: Den er på da som vi kunne ha med Råkes Sarni Peteris.
2: Han som noen uker i forveien hadde vært så feig at han hadde fornektet sin herre tre ganger.
1: Så godt eller imot om det vi holdt til lærmers den tilisatt så bøtelig så herres.
2: Men nå hadde han blitt styrket av den hellige ånd.
1: Måtte det alle sånn nann og smarte jo om denne passivånden.
2: Han var blitt et vittne om Jesu Kristi oppstandelse.
1: Jeg har aldri kjent den dårligste din Jesus Kristus har bare skjøtlet meg.
2: Og ved denne kraft hadde han også nå helbredet en mann som ikke kunne gå.
1: Jeg har fram og bokte det som møtte et ark og den avtalte meg med satan vanskelig.
2: Og nå måtte han forsvare denne velgjerning for jødenes ledere.
1: Jeg har ikke sånn, bare jeg litt annen, takk god.
2: Og da formante han også dem til å vende om og tro på Jesus Kristus.
1: Jeg er veldig sånn man i det møte at det gjør ikke Jesus Kristus av oss god alle.
2: Så dette var en omvendelsestale av Peter.
1: Det er det jo ikke gjør ikke oss særlig Peteris.
2: Nå skal vi fortsette med å lese noe av det Peter har skrevet.
1: Ja, det er jo ikke min lukke for her spiller med Peter eller Kjallan.
2: Og det er et brev til de som er blitt omvendt og tror på Jesus.
1: Jeg lukte kjærlås ikke jeg gjerne, jeg råkker lort jeg ikke seg, jeg åsker Jesus alle.
2: Om å leve et hellig liv.
1: At det sier jeg litt passiv, ærlig min.
2: Til ære for ham.
1: Gunn min sonje.
2: Og dette hellige brevet står skrevet hos apostelen Peter, det er hans første brev, i det andre kapittel, og vers 11-12.
1: Ja, da, passi, tjalos, det tjalo, jo, passi, betar, oti, kirgis, vestas, kapitelis.
2: Og vi leser i vår Herre Jesu Kristi navn.
1: Ja, mi, loka, Jesus Kristus, namn av bokten.
2: Det var det andre kapitlet.
1: Der er den oppi, kapitelis.
2: Vers 11. Mine kjære, jeg formaner dere som fremmede og utlendinger at dere avstår fra de kjødelige lyster som strider mot sjelen. La deres ferd blant hedningene være god, så at de, skjønt de baktaler dere som ugjerningsmenn, likevel må prise Gud på den dag når han besøker dem, fordi de ser de gode gjerninger dere gjør.
1: Det, sa Lortjad, må nevn din nok og hatt meg sitt. Ja, orko etnam orko mitt. Han hör sig till att höra Vartalars himmel. Ma sa det ser hos dig. Ja, det får i Ellingär tillbaka i Kaskas. Vad jag ser särkebälte Arnodet in din värre dagen. Och annars är din bor i taggut. Jag lade till ramen i Kymila Vapalantan Bälvi.
2: Detta är en förmaning och icke en befaling.
1: Tale ofta. Tacka Charles. Vi tryggade icke tale icke la fortsen.
2: För det är forskjell på disse to.
1: Denne kan lære oss tankomstis.
2: För när man befaler någon så tvinger man dem till att göra det.
1: Denne kan anta ju på korsen. Det bara ge ju sån tackatan.
2: Och visst de icke adlyder så blir de straffet.
1: Ja, jag säger att det rankar stort.
2: Men en förmaning i Bibeln är något annat.
1: Mot en man i det med Bibeln så gör det han.
2: Då uppmuntrar och tillskinner aposteln oss till att göra det gode.
1: Talle hopp och höja mot i detta och på taktat han bor i.
2: För att vi ska göra det frivilligt.
1: Nu att det är ett och datt och stött.
2: För den som tror på Jesus, han har blivit född på ny.
1: Den är på sån kort och sko Jesus alla alla alla sitt rökaren.
2: Och där har han också fått ett lydigt hjärta.
1: Ja, eller så smittar Jekor och Svajmo.
2: Så han gör Guds vilje frivillig utan tvang.
1: Nu att det är sån datt och i mina datt och alma bakkohagan.
2: Men hvis han ikke gjør det frivillig,
1: måtte just hitta hva ett og datt, eller?
2: Men må tvinges.
1: Måtte banke jo.
2: Da er det et tegn på at han ikke er født på ny og mangler liv i Gud.
1: Telle le merke at det sånn ille holde sitt frøkaren, ja, så sveil og ikke nok til åtta.
2: Og vi ser også hvordan Peter begynner disse ord.
1: Ja, men jeg er ikke mye til å bete alt hva de sa.
2: Han kaller dem mine kjære.
1: Som kortade min rakasetjen.
2: I den talen han höll till jöden så sa han brödre.
1: Den sa att ni som är som talar jodan att jag kortade som välja kittan.
2: För att visa att de hörde samman.
1: Ja, säger Kulle Håkting.
2: Men nu är det ett enda tättare samfund, nämligen samfundet med Jesus Kristus, de mot troende.
1: Mot alla kvick i oss skulle kikaskas, lagas och ta åta Jesus Kristus.
2: Och han förman, jag förmanar dere som främmande och utlänningar, säger han.
1: Och man är den tinte att massa jag olko ärnam olmojin.
2: Jag vet inte hurdan disse menigheterna var som han skrev till.
1: Inte jag det mått sikon servekottin i etan Charlesman.
2: Men det står ju det att Peter blev sendt till jötene.
1: Mot att köra Charles och beta så att det är jordarna till Lusa Santio.
2: Så det kan gott vara att det var många jöder ibland disse.
1: Fajt eller nu att det läckor och jordarna till sin far oss.
2: Och det står att de var spredt omkring i många forskjelliga provinser.
1: Jag köra Charles och en silke bjälkarna till den gamla igen.
2: Slik som också jöderna har varit i många hundra tusenvis av år.
1: Nu kommer inte jordarna till det. Du får jag inte där jag lämnar.
2: Och på den måten levde de som främmande i det land de bodde i.
1: Jag lärde mig i Nelle, säger det gå upp massa den riken gås i honom.
2: Men den som tror på Jesus Kristus är också främmande i denna världen på en måte.
1: Måte som gjøsk og Jesus Kristus alla lærme hamas ofta lag i milde.
2: Enten han er jøde eller en hedning.
1: Lek forstå hjulta eller stegge bakken.
2: Så derfor gjelder også denne formaningen til oss.
1: Denne påskade at man i det vi vet i min.
2: At vi er fremmede og utlendinger her.
1: At vi ville ha masse hjulkerne nålmåkjen.
2: Betyr ikke det at vi er fremmede i den naturen som Gud har skapt?
1: Det er massen som at vi ville ha masse den lontor med himmelen seg ut i den.
2: För vi är ju som naturen ellers laget av jord.
1: Det är något mer lätt att gå långt och göra mål i ätna med stackorn.
2: Og er et eksempel på det store Guds under at Gud kan skape liv av den døde jord.
1: Det aller store i Marsta Davos at de misatte takka heka den jama etnemis.
2: Og til denne jord skal vi også vende tilbake.
1: Jama etnemis etnemis kallaka med mahta etnemis.
2: Og av denne jord skal vi også stå opp igjen.
1: Jama etnemis etnemis kallaka med pajastrodjelit.
2: Så vi hører til i naturen og på den jorden Gud har skapt.
1: Nå at vi kollaten puntui mai i milles utiden.
2: Ja, vår Herre Jesus Kristus er også, hans legeme er også av denne jord.
1: Nå min Herre Kristus og romerske myttan etnemis.
2: Og han har også, og han førte jo også den botferdige røveren tilbake til paradisets hage.
1: Ja, som fører vi myttan lappen røvvare ofte paradis.
2: Så det er ikke på den måten at vi er utlendinger.
1: Nå at det er laget med litt mer kolkehjemme.
2: Men det betyr for det første at vi ikke skal være her bestandig.
1: Mot det mat så er det som at vi er ikke avgjeler kjærlighet.
2: En gang dag må vi ta farvel og forlate det vi hadde her på jorda.
1: Ja, ofte ber vi ikke lage mye god vitten.
2: Dessuten er vi fremmede for denne tidsalderen.
1: Ja, mulig mye, masten eikei.
2: For det som dominerer i denne tidsalderen, det er frafallet ifra Gud.
1: Ja, da vi åpner eikei, tror jo hos le, at det er i milliskeiden eget.
2: Og denne verdens fyrste, er ikke Gud, men djevelen. Som er virksom i de vantroende, står det. Og som får dem til å, får menneskene til å leve og uten Gud, og følge sine lyster og sine tanker og sin egen vilje.
1: Som giver jord og møllet, ikke sett tato jeg har lyst med det.
2: Men Gud har funnet noen og tatt dem ut av denne verden og satt dem over i Guds rike.
1: Måtte jeg ville gange han måtte inn i bytjen, så sin rik.
2: Ikke fordi de var bedre enn andre mennesker. Men ene og alene fordi han på dem ville vise hvor god og barmhjertig han var. Derfor ble de frelst aldeles uforskyldt bare av hans store nåde.
1: Den er skjedde sin beste jobb, så står det arm og bakte.
2: Ja, de ble Guds kjære barn. Så dersom du er et frelst menneske, da skal du vite at Gud har gjort store ting imot deg. Og derfor så, ja, Peter selv var jo også en slik en som hadde falt og ble oppreist av Gud, og fått oppleve Guds nåde. Og derfor så formaner han også sin menighet så
1: inderlig.
2: At de ikke følger denne verdens fyrste og lever etter sine lyster.
1: At det sier jo av å lamme inn med konakasa, eller så sin halomelden.
2: Men at de heller lever for Jesus.
1: Måtte si bekta eller Jesus sin.
2: Han som kjøpte dem fri og betalte så dyrt.
1: Som gi oss til sin frigjen gjennom av sin ollo.
2: Avstå fra de kjødelige lyster som strider mot sjelen, sier han til oss.
1: Dette er litt. Kjøttet er et ormsløs halid og seit.
2: Så her sies det to ting om de kjødelige lyster. For det første så strider de imot sjelen. Og for det andre så gjør de oss uskikket til å gjøre det gode.
1: Ja, noe da hos det. Min sin at han bor.
2: Nå er det slik at Gud også har skapt våre lyster og begjæringer. Men det er bare det at alt er blitt forstyrret og kommet i ubalanse etter syndefallet. Og menneskenes lyster og begjæringer har blitt urene og syndige. Fordi vi elsker våre lyster høyere enn Gud. Og det har også gjort oss egoistiske. Det er gjort slik at mennesket nå begynner å trakte etter de fremmede ting som Gud ikke har gitt meg, men min neste. Og så begynner man å søke i de jordiske ting, det man kun kan finne hos Gud.
1: Jeg har også sagt det, meg innmål og stinker, meg i
2: For Gud er vårt høyeste gode. Og det er kun i ham at sjelen finner det som den lengter og trakter etter. Men nå er sjelen blitt som en blomst. Som ikke lenger ser opp mot himmelen. Men ned mot jorden. Og det har også gjort at vår sjel har kommet i ubalanse. Tanker og sinn, følelser og vilje er blitt forstyrret. Og hjertet blir sykt og tomt. Når man følger sine egne lyster mer enn Gud. Derfor så strider disse lystene mot sjelen og ødelegger den. Hva er målet med vår tro? Det er ikke at vår sjel skal bli ødelagt ved de fordervede lyster. Men det er at vår sjel skal bli frelst. Og det er også det vi venter på. At vår sjel skal bli frelst og fullstendig fri ifra alt det onde her på jorden. Og så er det det andre som våre lyster gjør av onde ting. Nemlig at den hindrer oss eller gjør oss uskikket til å gjøre det gode. For det ser vi i vers 12. At dersom vår ferd skal bli god, så må vi avstå ifra de kjødelige lyster. La deres ferd blant hedningene være god, sier Peter. Så at de skjønt de baktaler dere som ugjerningsmenn, likevel må prise Gud på besøkelsens dag.
1: Ja lanti itte rami vifchimila vahpalantan päivi.
2: Så här säger Peter att Guds barn må vara förberett på baktalelse.
1: Tassel personatte mila mana kalikilla karvasat. Selkipelte sarnumi.
2: Selv når de gjør det gode. Men det fordi at de ikke kjenner Gud og hvem vi av. Men dette her ikke snakk om hvor vi, når vi gjør oss fortjent til baktalelse. Eller må lide for vår egen sjel. For dessverre kan også Guds barn synde. Og gjøre dumme ting. Og det de da må lide. Det blir på en annen måte. Selv om Gud også vil vende det til det gode når de legger det frem for Gud. Men her det snakk om de som lider fordi de lever gudfryktig og gjør det gode. At Gud trøster disse menneskene. At de bare skal fortsette å gjøre det gode. For det kommer nemlig en dag da Gud vil besøke dem. Og da skal de prise Gud for deres sjel. For det slik at vi mennesker, vi blinde av naturen. Og vi motvillige mot Gud. Og har et hårdt hjerte. Og derfor, en som ikke tror på Jesus. Det like som at ordet ikke når inn til ham. Og han står det imot. Men så kommer det en dag da Gud banker på hjertedøren. Og han begynner å få en uro. Og han begynner å undre seg. Og han begynner å slippe Guds ord litt etter litt inn i hjertet. Og da det ikke så lenge før han begynner å komme i nød. Han begynner å se hvor utakknemlig han har vært imot Gud. Som har gjort så mye godt imot ham. Og som har latt han høre Guds ord uten at han har aktet på det. Og nå begynner han også å få et annet syn på Guds barn. Og begynner å takke ham for dem. Og igjen, når han har kommet i en slik stilling. Da vil også Gud vise ham at dette her kan du også få nyte godt av. Slik som røveren på korset. At han begynte å se at Jesus var en god og rettferdig mann. Og da begynte det også å opptennes et håp i hans hjerte. At også jeg måtte få del i denne hans godhet.
1: At det må meg ta i åtsinå siden så går i våres.
2: Och då var han frälst.
1: Ett allelej som bästa jobben.
2: Och då fick han också frimodighet till att be denna bönnen.
1: Ett allelej som mig som råkade på den råkade eller att han råkade.
2: Herre, kom mig hu när du kommer in i ditt rike.
1: Herre, måste mogen om båda två rike.
2: Och Herren bönhörte han och tog han med till paradis.
1: Ja, Herre, kolla så sa att ni, jag var alltid så far i paradis.
2: När vi läser dessa ord av Peter.
1: Jag kommer ihåg att det sa ni Peter.
2: Så ser vi att han har följt med när Jesus talte.
1: Det var ni med som ni såg om väldigt vad Jesus sa.
2: För Peter han hörte också Jesus tala i bergpreknen.
1: Den där Peter kolla i mitten Jesus sa ni, var det sa ni.
2: Hvor han formante sine disipler til å være lys og salt i denne verden.
1: Og sånn man er det som makta jeg gir, lærte tjoga sin damme i en bys.
2: Guds menighet er en by som ligger på et fjell.
1: Den er gå i mine serve godt til å åkte gav på mine varelden.
2: Og derfor kan den ikke skjules.
1: Den er det jeg sa til kirke jo.
2: Men den er synlig for alle.
1: Måtte alle kalle øyne og åke igjen.
2: Och därför är det också så viktigt att våra gärningar är goda. Låt deras lys skinna för människorna, säger Jesus. Så de kan se deras goda gärningar och prisa Gud i himmelen. Och så kommer han med exempel på hur vår färd ska vara god.
1: Är det båta som återmärket inte må min mask i kalka kämta på den?
2: Han minner oss om att vi ska underordna oss en vär mänsklig ordning.
1: Så tälka mig kalka pitcha helt som är på honomslös ordning i hållningen.
2: Och vara lydig mot kongen och de lovene han ger.
1: Jag läker helt och skåna kassia på till laka i mig som pitcha.
2: Och så ger han tröst till de som må lide under urettferdige herrer.
1: Gjelde sig jeg fylla et vanhorskes mertan herre i holden.
2: Og like så trøst og oppmuntring til de kvinner som er gift med vantroende menn.
1: Jeg mente gjelde hos jeg bare at hoppsi jo min sikki nissen ikke gjelde neitalen eposkala tjekkon.
2: I vers 20 i dette kapitlet står det.
1: Han går ikke til noe. Versus, noe kapittel.
2: På hvilken ros fortjener dere vel om dere finner dere i straff når dere har syndet? Men om dere tåler lidelser når dere har gjort godt, da finner dere nåde hos Gud.
1: Da skal vi ram i tale, just de, og de sånt og det på her samme jobb og bete. Hilla bete kjertavansjen. Måtte just de, og de takka bete puri. Ja daan tihti killa peihti, leipi kertavatsan, te daa kauna armu ihmil outas.
2: Och så trekker han fram vår Herre Jesus Kristus själv som exempel för att lida urskyldig.
1: Jag är kässa som outan min Herre med Jesus Kristus att det går vigg i här min.
2: Att vi ska följa efter i hans fotspår.
1: Ja, att vi kan lägga tjovo så gör det inte låtet.
2: Han som ikke gjorde synd, og det ble ikke funnet svik i hans munn.
1: Som gittak han sott og gjedde hittak noen betalers båta som hjelmis.
2: Han skjelte ikke igjen når han ble utskjelt.
1: I som kan sjela han fast den går jeg sjela hoi.
2: Og han truet ikke når han led.
1: Ja, så ni nytt han går som gillei.
2: Men han overlot det til Gud som dømmer rettferdig.
1: Ja, sånn at de der ville ikke ofte dømme vannhorskene.
2: Og alt dette gjorde han for vår skyld.
1: Ja, på at han takk er som min dyktig.
2: Ja, han bar våre synder på sitt legeme opp på treet, står det.
1: Nei, som godt i minne sott og så råpmarsis, ja, måra aldri.
2: Han bar våre synder på flere måter.
1: Som godt i min sott og manka lakke.
2: For det første så måtte han være sammen med syndere og kjenne og oppleve hvordan det var å ha nærkontakt med synden.
1: Og det måtte sånn vante til sott og lagt seg far hos ved å gjøre noe sånt og hodet siden.
2: Han opplevde hvordan det var å bli forkastet og forhånet av mennesker.
1: Som var siden målet og og bedte lov og ære i kunn.
2: Men det verste var at han ble forlatt av Gud selv.
1: Måtte være med slik og i mil, mekte i godis ord.
2: Og at Gud lot våres alles misgjerninger ramme ham.
1: Ja, det vil det ut i på min, jeg og stakk ut så pakkelig på dit.
2: Så her minnes nok også Peter noe han hørte av Johannes døperen.
1: Nei, da må jeg da vete med det gamle kolen Johannes baster seg.
2: For da Johannes og døperen og Peter var i lag, så kom Jesus gående, og da pekte Johannes på ham og sa:
1: «Denne går Johannes i beta litt av vant til det, men det både Jesus så til Johannes selke.»
2: «Se, det er Guds lam som bærer verdens synd.»
1: «Kjæløy min lapis, min kvanta majer, min sotto.»
2: Så det gjorde han for det første for å sone og ta bort den straffen vi skulle ha.
1: Den takket jeg sånn at du måtte gille han til den rankast hos ham i luftsjumin.
2: Og dette vil også få konsekvenser for vårt liv.
1: Ja, da har jeg ikke hos seg min ærlig.
2: Og det er disse konsekvensene Peter trekker frem her.
1: Tenk på det, da har jeg ikke hos ham i Peter valgt av hodet.
2: Nemlig at når Jesus har båret våre synder på korset,
1: når man har sikkert Jesus til Gudda min sotte hosene.
2: Da kan det umulig være meningen at vi skal fortsette å leve i dem.
1: Det er hele til nå at vi kan ikke, at det så vil gjelde litt ansiktsting.
2: Nei, da må vi dø bort ifra våre synder.
1: Nei, da lar vi vært, ja, vi hører min sotte.
2: Og leve for rettferdigheten.
1: Jeg er litt bort i svåre siste.
2: Slik som vi også lærer i forklaringen til andre trosartikken.
1: Nå kommer vi med deg på den kirke hos oss og skoartikken.
2: Nemlig at Jesus Kristus, han har gjenløst meg for at jeg skal være hans egen.
1: Når man sier Jesus Kristus, det er lån i stemmer, vi må lære så etkjens.
2: Og at jeg skal leve under ham i hans rike.
1: Ja, at det må være så uendelig så rikes.
2: Og tjene ham i evig rettferd, uskyld og salighet.
1: Jeg bare var litt så, ellers bortis med to våres, jeg sier hva her ga.
2: Like som han har stått opp fra de døde.
1: Nå kommer jeg til sånne på jeg skjønselen hjem i luften.
2: Lever og regjerer i all evighet.
1: Jeg la jeg rade på hakaras borting.
2: I det første kapitlet til Peters brev, vers 14 og 15, står det:
1: «Den vårste kapitelis Peter rives, jeg gjennomplokker, jeg vet han plokker kapitelis, kjøkje kjærlig ord.»
2: «Som lydige barn må dere ikke skikke dere etter de lyster som dere før hadde i deres uvitenhet, men vær etter den heldige som kalte dere, også dere heldige i all deres ferd.»
1: «Noko kololos manat, alle teva hegjeit etter din, Outalas himmoitette melde din, taite mehtu vuodastette, mutta sante tampasi melde kohtele viin kohtson, maitte ei tiikes passin pohtiin ellim kertistette.»
2: Her står det at vi skal være hellige i all vår ferd.
1: Der står det at vi kan ikke passe på min maskjelte.
2: Og da kan vi ikke lenger følge våre lyster.
1: Jeg har aldri mye sagt om å raske min halig.
2: For dem gjør oss urene.
1: Det er godt at jeg min bort i smerte min.
2: For dere er dypt kjøpt.
1: Det er godt i lettet til å gjøre oss i hostejongen.
2: Er da Gud i deres legemer?
1: Ikke si med din råkmarsiste.
2: Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som var og er og blir en sann Gud fra evighet og til evighet. Amen.
1: Hun i lek og sagt, jeg er barne, jeg bass i vunke, og til lei, jeg le, jeg biss og opptan dårta i min, akala svådas, akala svåti. Amen.

Sist gang stemte vi ved vers 3 i Matteus kapittel 5. Og vi skal i dag fortsette fra vers 4. Vi altså i Matteus kapittel 5.

Sist gang stanste vi ved vers 3 i Matteus kapittel 5. Og vi skal i dag fortsette fra vers 4. Vi altså i Matteus kapittel 5.

Du har lyttet til Ola Bjoland I serien Vindu mot livet fra Kristen Riksradios arkiv. Ola Bjoland var ansatt I Kristen Riksradio til han døde I 2002.

0: Vi kan gjerne si at denne salmen lovsynger Gud i naturen.
1: Vi sa det har til at salmen at meinun laule da herre luntu siste, luntu bidra.
0: Og dette fordi at Gud har skapt alt.
1: Denne og at ypmille syvner han på deg.
0: Vi leser så versene 2 og 3.
1: Vi lukker at den oppi og går med fjerse.
0: Lyset er kappen du huller deg i. Du har spent himmelen ut som en teltduk, og tømret din høysal over vannet. Du gjør skyene til din vogn, og farer frem på vindens vinger.
1: Sånn tjakne tjåkasse, tjakne tjåkasse sier noe, garpo sisa son olkos lebbe alme novko gode. Son gode hukse tjadzi de so ala orrum saje de son gode dake balvai so vaunones gode manne odan bitje soje i alde. Beka soje i alde.
0: På skapelsens første dag sa Gud.
1: Syvne hos vår, syvne er med vår stads baby, tjelke i ypmel.
0: Det blir lys.
1: At det skjattes tjokas.
0: Og det blir lys.
1: Ja, da skjattes tjokas.
0: Og på skapelsens andre dag sa Gud.
1: Ja, nuppe, syvne hos vel den oppe baby, tjelke i ypmel.
0: Det skal bli en velving midt i vannet.
1: Dette halga skjattes takker almi bottil chaze.
0: Og den skal skille vann fra vann.
1: Da halga seru i chaze, chaze seri i.
0: Og vi vet at det ble som Gud sa.
1: Ja, det er mye det, at det har skjått noe i mitt selke.
0: Denne salmen taler noe om disse tingene.
1: Da salmen at salmen og jo og de tingene blir.
0: Og vi leser videre versene 4-6.
1: Vi lukker nedle fjerse skole fjerse.
0: Vindene gjør du til sendebud, ild og luer til dine tjenere. Du grunnla jorden på den søyler, aldri i evighet skal den rokkes. Havdypet dekket den som en kappe, vannet sto over fjellene.
1: Sånn dag beka så engelenes slåva deg dåla så balva leggenes. Så bodde de etna mot den badsi ala, i da kalka lika tova båte ala svoti. Don letjet gokkjan den tjekalis tjadzi og noko bygta sin, tjadzi te tjudjo vari bottil.
0: På den tredje dag i skapelsen, sa Gud.
1: Den gulme bleivet. Sivna osa stjelki ypmel nu.
0: Vannet under himlen skal samle seg på ett sted.
1: At det tjatsi olmi veldalga tjåki di hota sattjei.
0: Og det ble slik.
1: Ja, da sattjei nu.
0: Vi leser vers 7 og 8.
1: Ja, mi loka tjitsi og gavtsa fjersa.
0: Men det flyktet fra din trussel. Måtte rømme for din tordenrøst. Det steg over fjell og sank ned i daler. Til stedet du hadde fastsatt for det.
1: Du eitega åttes, da bata rekke, du bøyen gjerne åttes, måne dette håpus eret. Da det gorunge bøyes, var i de, nikke våles vorm i de, den beikei, maidån lekket, vodde den deiti.
0: På den fjerde dagen står det ikke at Gud skapte solen og månen.
1: Den gjelder baby, jeg tror ikke at det er med syvnet i baby, sier manu.
0: Han sa bare slik.
1: Sånn selv i bare nå.
0: Det skal bli lys på himmelvelvingen.
1: Da har jeg skjedd at tjøk at almes.
0: Og vi leser om dette i versene 9-18.
1: Ja, vi lukker at han bidrar 8-4, skal som prøve versi.
0: Du satt en grense. Det ikke går over. Det skal ikke dekke jorden mer. Du lar kilder velle frem i dalen, og bekker renner mellom fjellene. De gir vann til alle vilddyr i marken. Der slokker villesene sin tørst. Der har himmelens fugler rede. De synger mellom grenene. Du vanner fjellene fra din høysal, og jorden fylles med grøden du gir. Du lar gresset gro for dyrene og for menneskene vekster som de kan dyrke. Slik lar du brød komme fra himmelen, og vinen som gjør menneskene glad. Du lar ansiktene skinne av olje, og gir brød som styrker mennesket. Herrens trær får slokke sin tørst, Libanons seder som han har plantet, i dem bygger fuglene rede. I sypressen har storoksen sitt hus. De høyeste fjell er steinbukkenes hjem. I bergskortene finner grevlingene ly.
1: Lægge bitte ton, man bortil dig her i kolkom annet, at akkolkom macht sig trygt og hjertnavn, hjertnavn og gokset. Sånn digte, at jeg de kolke i ditt vomin, var i gaska dag månet. Da hadde fått mætsi spyrir det jukat, mætsi asen at tjaska det sin koikoset. Tai potilis aset almelottit ovsi kaskas tak kuuletit sin jenaset. Son laktat vaadisu alla orrum saajines. Du daui shattuin kuuletuvo jena. Son adderasi shattat omidia. Urtasi olmui palvalussan, oudan buktan väärässä laippi jätnamis, ja viini illu tahta olmu vaimu, nuhta ahteta tahka muodui äänpo päihtinko olju, ja laippi ahpas mahta olmu vaimu. Herra muora kalle tovujet, Libanon seder muorat, mai sonle kilven. Taasa koossa lottiet huksijit pesidäset, störka man orrum saajillet sypres muorat. Taate alla väärillet kerke kaitsai väärässä. Pauhtilet paataram sotjin njoikum njommelite.
0: Slik leses det videre i denne salmen.
1: Den lakar lohko jo vides opp på den salmos.
0: Og salmisten som har skrevet dette.
1: Ja, salmisten godtele den kjallen.
0: Han vil love og prise Herren for alt det han har gjort.
1: Sånn eiko kiitti ja laulu herra ots puhuta mai sona tahkan.
0: Vi vet det mange andre røster i vår tid, i vår dag.
1: Mi tehti at alla ulu jera jena min aiki siste.
0: De vil gjerne si, og nei, det er ikke Gud som har skapt det.
1: Sig alle selke hatt da hele himmel gotele sirten syvni an dig.
0: Det er kommet til på en helt annen måte.
1: At det er bort den tapetoven, bort den eike, aipasjere leimelde.
0: De som sier slikt.
1: Sier god et selket anlager.
0: Og som vil prøve å ta bort dette fra den første mosebok.
1: Ja, sier har jeg fall det her etter den alge moseskirjes.
0: De må jo også ta vekk denne salmen.
1: Sier for det må jeg fall det her etter den salmen.
0: Og slik er det når noen begynner å plukke Guds ord.
1: Ja, den lager det åkta i alge bit av all det her himmelsanis.
0: Nå leser vi vers 19.
1: Ja, vi lager den 18 på affjersa.
0: Du skapte månen til å fastsette tider, og solen som vet når den skal gå ned.
1: Sånn da i manu, merre de heike bjeivers, dode så løyte den eikes.
0: Hvem hadde skapt det?
1: Gile da godele syvni den dagen.
0: Det var Herren som hadde skapt det.
1: Da li herre godele syvni den dag.
0: Og de første folkeslag som levde på denne jord.
1: Da halmo almake hele den jetan alde.
0: De lærte at solen og månen, de fortalte når tid det var såtid og tid det var høsttid.
1: Sige, det var på natt päivässä mannuta muitallekin kuastalle lajin aikea kuastalle kilvin aikea.
0: Suulun om onde beväget sig i en fast gang.
1: Päivässä mannuta vaatjullekin suu sin etset palkamelde olmi potjil.
0: Vi kan ikke si at vi lever i en meningsløst verden.
1: Vi har sagt noen dager at vi gjelder takker meg hjelmisk og sier vi ikke mener det.
0: Vi leser videre om disse tingene.
1: Vi lukker videre så på de tingene i bildet.
0: Og nå skal vi lese versene 20-26.
1: Lukket gøkte lov fjerset, gøkte lov gode fjerset.
0: Du ser når mørk og natten kommer. Da kryr de frem alle dyr i skogen. Unge løver brøler etter bytte, og krever at Gud skal gi dem føde. Så renner solen, de lister seg vekk, og legger seg rolig i sine huler. Da går mennesket til sin gjerning, for å gjøre sitt arbeid til det blir kveld. Herre, hvor mange dine gjerninger er, og alle har du gjort med visdom. Jorden er full av det du har skapt. Der er havet så stort og hvitt, med et mylder som ingen kan telle, både av små og store dyr. Der går skipene, der er leviantan, som du har skapt til å leke seg i havet.
1: Tuon taas säunjat vuoda ja iia ja iike shadda, tämän siste liikadet vuot vuotispiirit. Tämän nuora leikjuna kiljut staaja tuossa mangai. Pyyden tihti siin piepmuset ipmelis. Päiväs potjana tahte eret kässädik ja välänik sin ordon saji deset. Olmos välkä olkos suu tahkosis ja suu porkosis kiitä ähket ratjai. Manne jätnagalle tuu tau herra, tuon tahket tai puhkai viisasit jätnanle tieva tuu tauun. Tässä ahpis tuoris ja viittis tästä jätna vuotta alme louta tästä sikke smava ja stuoda spirit täs johtis siipat levihten mai son rahkadit mai don rahkadit täs tuhkarantat.
0: Vi må tenke igjen på disse som sier nei, Gud har ikke skapt noe.
1: Vi førte vel at gjorde ikke sin allag at selke hadde gitt med lille søvn i den veide.
0: Når han skapte, så sa han.
1: Da lå sånn søvn i det selke i sånn.
0: I vannet skal det myldre av liv.
1: At det tjadis og balgale til ålo gjelden.
0: Og fugler skal fly over jorden.
1: Ja, i lott i halget gir de halm i velde.
0: Er det ikke blitt slik?
1: Jo, la sjadda nå.
0: Og hvis vi nå spør videre, hva så med menneske?
1: Hvis vi gjør det videre, så må vi holde mye om det.
0: Ja, vi leser om det også i denne salmen.
1: Vi låker dem, da blir det meg til denne salmen.
0: Nå skal vi lese versene 27-30.
1: Ja, vi låker det. Gøkteløy 24, skitter Golmanloa Fersi.
0: Alle sammen venter på deg, at du skal gi dem mat i rette tid. Du strør ut, og de kan sanke. Du åpner hånden og metter dem med gode gaver. Skjuler du ditt ansikt, gripes de av redsel. Tar du livsånden fra dem, dør de og blir til jord igjen. Du sender din ånd, og det skapes liv. Du fornyer jordens overflate.
1: Da boka forde du veidån atterskitt deg til bepmo boa seigei. Don atte taiti dai dok chugget don ravasta tu geda tate kalle tovujit purium. Don chioa tu muoduida tate sörkanit. Don valta sin ellim voingana sa rökto tate jaapmeja mahtse sin muoldesessi rektot. Don olkos vuolkata tuu voinga tähte syyni duvujit ja don olas mahtäätte Vietnam haami.
0: Vi läser också vers 31.
1: Ja, min lokam hajte kolmona i vuostas versa.
0: Måtte Herrens ära vara evig och Herren glädde sig över sitt verk.
1: Herre gudne lehko soala shaikai, Herre illu tehkos su daudes siste.
0: Och när han hade änt skapelsen så såg han på att allt var gott.
1: Kosondi karvistan siunad uusades de oinni sonate puolle i huipuerre.
0: Vers 32 och 33 läser vi.
1: Ja min loka kolmoloi nuppi ja kolmoloi kolmä fjärsa.
0: Når han ser på jorden skälver den. Når han rör vid fjällen och ryker de. Jag vill synge för Herren hela livet och prisa min Gud så länge jag är till.
1: Son kuhte jätna mikä tjä ja laatte turkista. Kuhte vaariti kuoskata ja laat porkistit. Mun aikun mainuma laulu Herren uft. Kuhkäko mun elän. Mun aikun laulu mu ipmilasan tän pottuko mun annan ellemin.
0: Människa är här på jorden.
1: Det
0: är skapt till att prisa Gud och ge ham ära.
1: Sådana syvne och danen att majnu herra ja alltid sotni gottni.
0: Vers 34.
1: Ja, det kolmano i nälja färsa.
0: Måte Herren ta väl emot mitt kvart så jag kan glädja mig i ham.
1: Var det må går att tala om livsin sotni på det dockande svårtan. Mun aikun illuri herra siste.
0: Och så läser vi det sista verset.
1: Ja, det lohkata många musfjärsa.
0: La synderna försvinna från jorden, la ingen gudlöse finnas mer. Lov Herren min själ, halleluja.
1: Var det ju så att sotolatsa jaukase etnamis ja ipmel mähtumat ei liutsi sotan ämpo. Mun sielu maino herra, halleluja.
0: Människa har syndet.
1: Olmosles suddunan.
0: Och vad vill så Gud göra?
1: Moi aiku ipmil dohkot.
0: Han vill fjärna den från jorden.
1: Son aiku valdisin etan alte erihi.
0: Visst icke vi är villiga till att vända oss till Kristus.
1: Just mi jälla att tahtolatse ja jorkalle hiehtsämme Kristusi.
0: De som icke vill böja sig för han.
1: Sigule hei tahto sojal tahti hietse suu oudi.
0: De blev flyttet till ett annat sted.
1: Si sieltä jouvui muhtin edäpäikäi.
0: Men husk vad det också står skrevet.
1: Mutta muiste min maittele challe jouvun.
0: Herren har ikke behaget den ugudlige stöd.
1: Att det herre ei liikodan ytmel mähtun jäppäi.
0: Men att han vänner om och lever.
1: Mutta att det son Jorga lyhtse suttu serihe jälle.
0: Tack för idag.
1: Kiitos åt nää oltas.
0: Level.
1: Älä tarvon.